How do you know?

Jesus.

now as she displays her only natural weapon,

Good night.

The news, subscribing to judgment.

economy is done. The economy is propelled by electricity.

come to Jesus.

0: dedicated to vengeance, hatred, and violence.
1: I mean,
2: weird.

se

Thanks.

Thank you.

Thank you.

Yeah.

I believe in deep-yawed chaos.

Hot.

get down.

Close my purchases. Close my purchases.

0: morgon med Radio Hope Classic. Ett varierat innehåll, bland annat musik under 2 timmar. Men vi inleder med en stilla stund med Jan-Erik Emgård.
1: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Bibelorden som jag tänker uppehålla mig vid är hämtade från profeten Jesaja, kapitel 51, och handlar om den tröst som Gud ger sitt folk. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds hjälp och vägledning så allt blir rätt. Gode Gud, jag tackar dig för att du är den allsmäktige och allvetande som alltid lyssnar till dina barns böner. Jag ber dig här om nåd och förstånd att kunna ta till mig ditt ord, dels för min egen del och dels för de lyssnare som jag nu har med mig inför ditt ansikte. Amen. Profeten Jesaja skriver om Guds frälsning och tröst för sitt folk så här. Ifrån det 51 kapitlet och verserna 12-14. Jag är den som tröstar er. Vem är då du att du fruktar för människor som ska dö? För människobarn som blir som torrt gräs. Att du glömmer Herren, din skapare, han som spände ut himlen och la jordens grund, och att du ständigt, dagen igenom, fasar för förtryckarens vrede, eftersom han är redo att fördärva. Var är nu förtryckarens vrede? Snart blir fången fri. Han ska inte dö och läggas i graven. Han ska inte lida brist på bröd. De bibelverser som jag läste var Guds tröst till Sion genom profeten Jesaja. Men jag tror att du som lyssnar just nu också får ta dem till dig personligen. Kanske särskilt de här orden: vem är då du att du fruktar för människor som ska dö? Ja, den frågan behöver vi nog allesammans ställa oss själva varje dag. Varför är jag rädd för människobarn som blir som torrt gräs? De behöver jag inte vara rädd för. Däremot bör jag vara mycket mån om min ställning inför den levande guden, han som har makt över livet och den eviga döden. Det är därför du kan läsa de andra 2 viktiga frågorna som Jesus ställer. Den första är: vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men tar skada eller förlorar sin själ? Och den andra: vad kan en människa ge i utbyte eller lösen för sin själ? Matteus evangelium kapitel 16 och vers 26. Svaret på båda frågorna är: ingenting. Alltså, ingenting hjälper en människa om hon vinner hela världen men förlorar sin själ. Ingenting kan en människa heller ge till lösen för sin själ. De här orden visar vilket oändligt stort värde som Jesus sätter på varje människas själ, och att hon inte på något sätt själv kan ge någonting till lösen för sin själ. Har du tänkt på hur oändligt stort värde din själ har inför Gud? Det är också därför som det är en sån ständig kamp och strid om varenda människas själ, mellan det onda och det goda, mellan djävulen och Gud. Det var ju också därför som Gud betalade det högsta priset någonsin i universum för din själs eviga väl. Gud betalade med sin sons eget blod. Jag vet inte om du och jag förstår hur stort vårt värde är. Det är svårt att fatta hur stort värdet är inför Gud. Att din och min själ är värda lika mycket, det är helt klart. Eftersom Gud inte har något anseende alls till personen på det sättet, utan älskar alla lika genom sin son Jesus Kristus. Gud har i sin oerhörda kärlek och allmakt kallat oss till frihet från synden och till att vara hans barn. Det är en tillgång av sådana dimensioner som min mänskliga tanke kan inte omfatta den. Och det beror på att jag inte fullt ut förstår syndens natur och väldiga makt att påverka oss människor. Inte direkt genom vår ande när vi är Guds barn, men genom de omständigheter och intryck som vi dagligen utsätts för i olika sammanhang. Djävulen, han vill bara ljuga och förföra oss så att vi om möjligt avviker från Guds vägar. Om vi viker av, då får det onda övertag i oss. Det är därför som vi ständigt måste vara vaksamma med varje tanke vi tänker, varje ord vi säger och varje handling vi gör. Det står i min bibel att människosonen, alltså Jesus, ska komma i sin faders härlighet med sina änglar. Och då ska han löna var och en efter sina gärningar. Matteus evangelium kapitel 16 och vers 27 enligt Svenska folkbibelns översättning. Böcker ska upplåtas på den yttersta dagen, och då ska alla människor som någonsin har levt dömas, var och en efter vad han eller hon har gjort. Om du har tagit emot Jesus i ditt hjärta genom att tro på honom och bekänna hans namn, då är ju dina synder och missgärningar förlåtna, och ingen känner då till dem mer. De är utraderade ur boken om ditt liv som Gud skriver i. Jesu blod utplånade dem när han dog på korset för din skull. De är för evigt lämnade åt glömskan och kastade i glömskans hav. Låt inte någon fiska där och påminna dig om dina synder igen. De är borta. Om någon kommer dragande med dem och vill anklaga dig, så säg bara till vederbörande: det där får du tala med Jesus om. Det är han som har betalat priset för alla mina synder. Låt den helige ande ständigt påminna dig om allt underbart som Jesus är och vad han har gjort för dig. Det finns nämligen anledning att i all evighet upphöja Jesus och ära honom för att han gick i döden för dig och gav sitt liv för din skull, för att du skulle slippa. Det står i Bibeln att det blir större glädje i himlen bland alla Guds änglar för en enda syndare som gör bättring än för 100 rättfärdiga som ingen bättring behöver. Så oerhört stor är segerns värde över varenda människas själ. Vi kan aldrig förstå den oerhörda striden som ständigt pågår natt och dag mellan andemakterna i himlarymderna om människornas själar och eviga väl. Jesus vill avfolka helvetet och fylla himlen, men djävulen vill göra precis tvärtom. Den kampen började vid syndafallet i Edens lustgård och pågår än idag. Och striden är ännu hetare idag än tidigare. För djävulen vet att hans tid är kort innan Jesus kommer tillbaka för att hämta hem dem till sig som tror på honom. Jag känner inte till när tiden är slut. Den dagen och stunden vet ingen någonting om utom Gud själv, står. Därför finns det heller ingen som helst anledning att spekulera om det. Men enligt Bibeln så visar tidstecknen att Guds period av nåd snart är slut. Då gäller det att i tid ha sagt sitt ja till Jesus. Det som händer då är att det sker ett maktskifte på ditt hjärtas tron. Genom din tro på Jesus skiftar du alltså Herre. Och det är det som ligger i ordet omvändelse. Alltså att vända om från Satan till Gud. Gud välsigne dig, min vän, och ta det steget. Det är bara ditt eget personliga beslut om Jesus som räknas. Inga goda gärningar eller någon annan tro kan rädda dig. Nu är det inte bara för att du ska rädda din själ inför evigheten som du ska sätta din tro och förtröstan till Jesus. Så länge du andas kommer du nämligen att få uppleva hur någon som är starkare än du själv, alltså den helige ande, hjälper dig och bär dig när det är som svårast. Det finns alltså all anledning att ta emot Jesus precis nu, även om du kanske tycker att livet leker och allt är bra. Men min vän, allt kan förändras snabbt. Det som idag verkar att vara det rätta kan imorgon visa sig vara fel. Rikedom kan över en natt förbytas i ruin. Den lycka du kanske tycker dig ha kan snabbt bytas i förtvivlan, sorg och elände. Vad gör du då? Vem hjälper dig då? Vem har du att hålla i handen när din egen kraft är uttömd och när dina dagar är räknade? Det är då som din tro på Jesus bär dig över alla djup. I det ögonblick när dina ögon brister finns han där vid din sida och tar dig vid handen. Han överger dig aldrig utan för dig hem till sina boningar som är förberedda för dem som tror på honom. Jesus överger dig aldrig. Det är därför som kung David säger i psalm 23: Herren är min herde, mig ska intet fattas. Han låter mig vila på gröna ängar, han för mig till vatten där jag finner ro. Han vederkvicker min själ, han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Om jag och vandrar i dödsskuggans dal fruktar jag inte ont, ty du är med mig. Din käpp och stav, de tröstar mig. Du bereder för mig ett bord i mina ovänners åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över. Godhet allenast och nåd ska följa mig i alla mina livsdagar. Och jag ska åter få bo i Herrens hus evinnerligen. Guds nåd och kärleksfulla hand når dig överallt om du vill ha kontakt med honom. Därför skriver kung David i psalm 139 så här: Herre, du utransakar mig och känner mig. Om jag sitter eller står vet du det. Du förstår mina tankar fjärran ifrån. Om jag går eller ligger utforskar du det. Och med alla mina vägar är du förtrogen. Innan ett ord är på min tunga vet du, Herre, allt om det. Du omsluter mig på alla sidor och håller mig i din hand. En sån kunskap är mig alltför underbar. Den är så hög att jag ej kan förstå den. Vart ska jag gå för din ande? Vart ska jag fly för ditt ansikte? Om jag far upp till himlen, är du där? Bäddar jag åt mig i dödsriket, är du där? Tar jag morgonrodnadens vingar, gör jag mig en boning ytterst i havet, ska också där din hand leda mig och din högra hand fatta mig. Om jag säger, må mörker falla över mig och ljuset bli natt omkring mig, så är inte mörkret mörkt för dig. Natten ska lysa som dagen och mörkret vara som ljuset. Du har skapat mina njurar. Du sammanvävde mig i moderlivet. Jag tackar dig för att jag är så underbart skapad. Ja, underbara är dina verk. Min själ vet det så väl. Benen i min kropp var ej osynliga för dig när jag formades i det fördolda, när jag bildades i jordens djup. Dina ögon såg mig när jag ännu var ett outvecklat foster. Alla mina dagar blev skrivna i din bok. De var bestämda innan någon av dem hade kommit. Hur outgrundliga är inte för mig dina tankar, Gud. Dagens minnesvers. Herren är min herde, mig ska intet fattas. Psalm 23 och den första.

Då är du välkommen till programmet Rätt liv igen med mig, Olle Forsland, i studion. Välkomna alla ni som brukar sitta där vid radioapparaten och lyssna. Men ett särskilt välkommen till dig som kanske finns med för första gången. Det här programmet Rätt liv, det riktar ju sig till människor som kanske undrar lite grann över den kristna tron. Man kanske känner att man saknar någonting i livet. Eller kanske till och med att man inte förstår riktigt vad det här handlar om. Jag försöker i varje program faktiskt att förmedla kunskap om den kristna tron. Både utifrån egna erfarenheter men också utifrån bibelord. Idag så har jag kallat ämnet för högre förståelse. Och som vanligt så får vi se om vi kommer i mål med den här lilla vignetten. Låten som vi lyssnade till, den var sjungen utav Charlotte Höglund och den hette Vem är du? Och det syftade då givetvis på Jesus Kristus, vem är du? Och jag har förstått utifrån det samtal som jag har med människor att det är många människor som inte riktigt har greppat det här med den kristna tron. En del har till och med kanske avsagt sig eller förskjutit bort den och inte vill ha med den att göra. En del människor hånar den kristna tron och de kristna. Och en del människor kanske håller sig lite grann i bakgrunden och inte riktigt vet hur man ska ta ställning inför det här. Oavsett vad man har för inställning så har jag märkt att det är många människor som har en längtan efter någonting annat. Men de vet inte riktigt vad det är de söker. Jag vill börja med att läsa ur en liten händelse ifrån Matteus evangelium. Matteus, Markus, Lukas och Johannes evangelium. Det är ju fyra olika berättelser om den tiden då Jesus var verksam här på jorden. De här fyra personerna, de har beskrivit det han sa och det han gjorde. Ibland har de kanske inte skrivit exakt likadant. Och de har också kanske sett det ifrån lite olika synpunkter. Men det jag tänker läsa nu, det är ifrån Matteus evangelium, det 13:e kapitlet. Och det jag läser kommer att få bli lite grann en grund för det som vi ska tala om idag. Lärjungarna kom då fram till Jesus och frågade: varför talar du till dem i liknelser? Han svarade dem: ni har fått lära känna himmelrikets hemligheter, men det har inte de andra. Ty den som har skall få, och det är överflöd. Men den som inte har, för honom skall också det han har tas bort. Jag talar till dem i liknelser, eftersom de ser utan att se och hör utan att höra eller förstå. På dem uppfylls Jesajas profetia som säger: även om ni hör skall ni inte förstå, och även om ni ser skall ni inte se. Ty detta folks hjärta är förstockat. De hör illa med sina öron, och de sluter sina ögon. De ser inte med sina ögon och hör inte med sina öron. Amen, säger jag er. Många profeter och rättfärdiga längtade efter att få se det ni ser, men fick inte se det, och få höra det ni hör, men fick inte
höra det. De här versarna, de är ju lite grann, tycker jag i alla fall, skapar en del frågetecken i oss. Här talar Jesus om lärjungarna som ser och förstår. Och så talar han om folket som inte ser trots att de ser. Som inte hör trots att de hör. De som inte vill höra. Det finns nyckelord i den här texten. Och ett utav de nyckelorden, det är liknelser. När Jesus gick här nere på jorden så berättade han om saker och ting. Och väldigt ofta i liknelser. Man skulle kunna säga att han transformerade den verkliga sanningen. Den stora, djupa sanningen. Transformerade det till vanliga mänskliga ord som blev liknelser. Och på det sättet så skulle de som hade öron att höra med och ögon att se med, de skulle kunna ta emot Guds rike. Man skulle kunna se det här som en bild framför sig där den stora djupa sanningen kommer ifrån himmelen, ifrån Gud själv. Den transformeras ner i en människoson, i Kristus Jesus, som sen bär ut ordet i form av liknelser. Jag kommer lite osökt att tänka på elektricitet. När vi ska få våran ström i våra vägguttag, 220-230 volt, så är det ju inte 220 volt hela vägen till kraftverket, utan det är tiotusentals, hundratusentals volt som förflyttas i våra ledningar över landet. Och skulle vi få in 800,000 volt i våra hus, så skulle hela huset brinna upp utan vidare. Alltså, det skulle inte tåla den spänningen. På samma sätt är det med den högre förståelsen för de stora sanningarna, för himmelrikets hemligheter, så kan vi bara förstå dem genom liknelser, genom evangelium, och vi kan komma in i den förståelsen tack vare att det är transformerat till våran nivå. Det finns i ett hus strömbrytare, oftast vid dörrarna, och om vi trycker på strömbrytaren så tänds lampan i taket. Och på samma sätt är det med Guds ord. Det finns en strömbrytare i varje människa. Kraften finns där. Elektriciteten, förståelsen, allting finns där. Men människan måste trycka på sin egen strömbrytare för att ta emot förståelsen. Man måste alltså vilja se. Man måste vilja höra. För de som inte vill kommer aldrig att förstå någonsin vad Guds rike handlar om. Så jag skulle vilja kalla den här strömbrytaren, den här knappen, för vår egen vilja. När vi säger så här, jag vill förstå, jag vill gå in i det här, då kommer det att hända saker i ditt liv. Evangeliet, det glada budskapet, det är en aktivitet för detta livet. Det är en ström, om jag nu får använda den bilden igen, som strömmar ifrån kraftverket Gud i himmelen via Jesus Kristus och in i våra liv. Men om vi stänger av så kommer evangeliet inte att nå fram till våra hjärtan.
Så seendet och hörandet, det är egentligen det handlar om. Och det är responsen ifrån oss själva.

Jag önskar få se Jesus. Jag vet inte hur du tänkte eller hur du kände när du hörde den här låten. Om du är en van kyrkobesökare så kanske du tänkte, ja men den är ju fin den sången, och den hörde jag ju då och då sådär. En del kanske tycker att, ja men vad är det här för sånger, gamla sånger, lite mossiga. Men egentligen var det ju budskapet i den, eller frågan kanske till och med. Önskar du att se Jesus först av allt? Ibland så talar man om pudelns kärna och skärningspunkten när det gäller Gud och hans verk på jorden genom Jesus Kristus. Skärningspunkten går i vår önskan att få möta honom, människosonen Jesus Kristus. En sak som jag har lagt märke till, det är att man har försökt att komplicera att möta honom, människosonen Jesus Kristus. En sak som jag har lagt märke till, det är att man har försökt

saklig forskningsmetod. Och detta gör man då även när det gäller Bibeln. Och därför kan man komma fram till olika slutsatser när det gäller Bibeln också. Inom den här vetenskapen så försöker man inte att hitta en absolut sanning. För det finns inte, enligt den här metoden eller kunskapsteorin, någon sådan enda sanning. Utan det här handlar om metoder för att förstå och tolka, beskriva olika vetenskapliga satser eller kanske till och med bibliska satser. När man gör detta så försöker man att kanske förmänskliga gudsordet, och man tar in en tolkning som har sin grund i det mänskliga tänkandet. Skulle man göra så här med gudsordet, skulle man göra så här med evangelium, att man läser det och så försöker man att göra en tolkning utav det, då kan man ju i princip komma fram till vad som helst. Och jag har förstått att det är mycket idag som har etiketten kristendom, kristenhet. Men när man granskar det lite grann noggrannare så förstår man att det är mänskliga tolkningar det handlar om. Hermeneutiken, eller forskningen för att försöka förstå innebörden, kan ju leda fel om man inte har förmågan att förstå. Det var lite dit jag försökte komma nu. När det gäller gudsordet, när det gäller liknelserna som Jesus till exempel berättar om, så hjälpte det inte för en del människor vad de fick höra, därför att de släppte inte in den högre förståelsen i sina liv, utan de tog bara orden och tolkade in dem i sina egna ramar. Guds ord, det är ett ord som vi kanske inte riktigt förstår till fullo när vi sitter och läser det. Jag gör det inte i alla fall. Och jag känner många som har också erkänt att de inte gör det. Men ibland så får vi ta till oss ordet, hälsningen ifrån Gud, och bara liksom acceptera att så här står det, och jag accepterar det, även om jag inte kan tolka det fullt ut eller förstå det. Att nå en högre förståelse, det innebär inte att man genom egna ansträngningar ska komma fram till någon enda sanning, utan det handlar om att man som människa inser att man är begränsad och att man godtar det som står, det som Gud har sagt en gång för alla. I ordet så gömmer det sig stora skatter för oss människor, om vi bara förstår att ta emot dem i form av nåd och ödmjukhet, istället för att ifrågasätta, analysera. Frälsningen, den går ju inte beskriva egentligen med mänskliga ord, utan frälsningen är ju en befrielse ifrån någonting som Bibeln kallar för synd, det som står emellan människan och Gud. När man blir frälst så blir man renad i Jesu blod, och det är också väldigt svårt att beskriva med mänskliga ord och komma med en hel utläggning om det. Ordet kom via Jesus Kristus, men med honom så kom det mycket mer än bara ord.

mer än bara ord lyssnade vi till. Och det var hämtat ifrån ett album med Grundeus Combo. Vi talar om högre förståelse i det här programmet Rätt liv. Jag vill fortsätta att läsa Bibeln för dig. Första Korintierbrevet. Anden utforskar allt, också djupen i Gud. Vem vet vad som finns i människan utom människans egen ande? Så vet heller ingen vad som är i Gud utom Guds ande. Men vi har inte fått världens ande utan den ande som är från Gud, för att vi ska veta vad vi har fått av Gud. Detta förkunnar vi också, inte med ord som mänsklig visdom, utan med ord som anden lär. När vi återger andliga ting med andliga ord. En oandlig människa tar inte emot det som tillhör Guds ande. Det är dårskap för henne. Hon kan inte förstå det, eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt. Den andliga människan däremot bedömer allt, men själv kan hon inte bedömas av någon. Ty vem har lärt känna Herrens sinne så att han kan undervisa honom? Men vi har Kristi sinne. Här kommer in en annan storhet, eller verktyg, redskap. Anden utforskar allt. Djupen hos Gud, människan. Så när människan tar emot Guds ande, så får hon tillgång till en kanal, till en högre förståelse av vad det egentligen handlar om. Jag vet inte om du har mött en gammal kristen troende människa som man brukar säga har med Gud att göra. Man kan känna det liksom i atmosfären. Jag vet inte om du har mött någon sån människa, men det har jag gjort. Och jag kan säga att det känns lite speciellt att möta en sån människa. Man känner att de har öppnat upp kanalen till himmelen. De har öppnat kanalen till den här högre medvetenheten. Jag har träffat sådana människor som faktiskt kan med sina egna mänskliga ord uttala saker och ting över andra människor som stämmer på pricken. Och det gör de inte för att glänsa, utan de gör det för att tjäna Gud. Jag har lyssnat på predikanter och pastorer som predikar, och det finns predikningar som jag aldrig någonsin kommer att glömma, för jag kände att här fanns det en kunskap, här fanns det en koppling med den eviga världen, någonting som tog tag i mitt inre. Om vi vill gå in i den här dimensionen som jag har kallat högre förståelse, så handlar det om att vi måste vilja förstå. Det börjar faktiskt där. Vi får inte förståelsen, kunskapen, insikten utan vidare, utan vi måste vilja. Jag vill föra dina tankar till ett klassrum, och läraren säger någonting, och så är det några elever som räcker upp handen och säger jag vill, jag vill. Lite grann så är det i Guds rike, att Gud, han har gett oss ett erbjudande att gå in i hans värld, i Guds rike, en högre förståelse för vad som händer egentligen i verkligheten, men också i den andliga världen. En annan bild som kommer för mig, det är när det står någon vid vägkanten och vinkar, så är det ju så här att om vi ser att personen behöver hjälp, så stannar vi ju givetvis, va? Och på samma sätt kan vi människor göra mot Gud. Vi kan vinka och säga, Gud, jag vill nu. Jag vill förstå mer. Jag vill gå vidare in i det här kristna livet. Jag vill gå vidare in i den andliga världen. Jag vill lära känna dig. Jag vill lära känna ditt ord och förstå det. Att vandra
utan att veta någonting om detta. Det är egentligen utifrån Guds perspektiv att vara vilse. Så en människa som går utan Gud i världen är egentligen vilse. Även om hon inte själv inser det, så är hon vilse. För en dag så vet hon inte vart det bär iväg. För att få den här högre förståelsen så krävs det övernaturliga krafter. Och det är den helige ande. Om inte vi har anden så kommer vi inte att förstå fullt ut. Men om vi har viljan och möjligheten att göra valet och följa den inre rösten och säga ja till kallelsen, så kan vi gå in i en dimension i Guds vilja med hjälp av den helige ande och förstå lite mer vart vi är på väg och vad det var som var meningen med våra liv. Guds utsträckta hand till oss i mänskligheten, det är Jesus Kristus själv.

Vi lyssnade till Kurt och Roland som sjöng för oss. Jesus har kallat mig till broderskap med sig. Vi talar om högre förståelse i det här programmet Rätt liv. Och jag vill läsa ur Saltaren. Dårarna säger i sitt hjärta, det finns ingen Gud. Onda och avskyvärda är deras gärningar. Det finns ingen som gör det goda. Herren blickar ner från himmelen på människors barn för att se om det finns någon förståndig, någon som söker Gud. Här ser vi lite grann vad förståelse, kunskap, förståndighet egentligen är. Det är att söka Gud. Guds ögon är vända till dem som tar emot förståelsen genom egen vilja och bön och ande. De som söker Gud. Vi kan vända bort våra ansikten ifrån Gud och då kommer inte förståelsen att finnas inom oss. Och vi kan vända vårt ansikte, våra ögon emot Gud. Och gör vi det och söker honom, så skapar han en förståelse, en frid och en insikt inom oss. Det finns ju en bön, den aronitiska bönen, som du säkert känner igen. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid.

Vi lyssnade till Välsignelsen och den var hämtad ifrån ett album som heter Ur ditt hjärtas djup. Jesus han stred ju rätt så ofta med de laglärda. Och man skulle kunna tycka då att de skulle vara de som Jesus tyckte bäst om. Men de hade gjort egna uttolkningar ur skrifterna som egentligen drabbade vanligt folk på ett negativt sätt. Så Jesus han kom ofta i dispyt när det gällde detta. Han ville komma med en ny och högre förståelse. Det handlade inte om lag utan det handlade om nåd. Det handlade inte om gärningar utan det handlade om barnaskap.

Ja, låten som vi lyssnar till, det är Charlie Norman som spelar Barnatro. Den här låten finns ju i många tappningar och jag tyckte det var lite trevligt att ta den instrumentellt den här gången. Ett område är ju en plats där man kan leva på. Vi har våra hus och lägenheter och när vi förflyttar oss så förflyttar vi oss ju till det området där vi känner att det här jag bor och man har sina saker och sådär. Men när det gäller livet så kan man också leva på en viss nivå och man kan alltså fastna där därför att man vill inte ändra sig. Man vill inte ta in ny kunskap. Man vill inte ta till sig ett budskap. Och därför kommer man inte då heller att höra budskapet. Det finns människor som jag tror innerst inne längtar efter att få en gudomlig trygghet och frid i sitt hjärta. Men som sitter fast i gamla traditioner och gamla inställningar så att man är egentligen sitt eget fängelse. Det finns mycket jordisk kunskap och det finns mycket inre kunskap i oss. Men det jag har försökt att tala om idag, det är att det finns en andlig kunskap som vi får genom den heliga ande och som vi kan inhämta om vi vill inhämta den. Men den kräver att vi är ödmjuka, att vi inte låser fast oss i några föreställningar, att vi inser att vi kanske inte greppar hela sanningen om världen, om livet, om evigheten. Utan det finns en i den andliga världen som hjälper oss vidare med detta. Vi måste också acceptera Guds ord som det står. Inte försöka förklara bort det eller förvanska det. För i Guds ord så finns det hemligheter som kommer att hjälpa oss. Och där finns det också vägar fram till den här hemligheten, till den här högre förståelsen för Guds rike.

0: följer information ifrån Philadelphia-kyrkan i Stockholms verksamhet den kommande veckan. Tisdag, alltså den 6 oktober, då är det mötesplats Rörsand klockan 13.00. Den här veckan gästas vi ut av Urban Vidholm som talar och sjunger, och rubriken är Omvänd åldersstege, att vara medmänniska i Ukraina. 18-19, då är det fotboll i Akalla. Tisdag 18.30 till 20.30 är det också öppen smågruppskväll. Onsdag 7.30 till 8.30 morgonbön. Onsdag 18-19.30 är det Philadelphia Bibel, och rubriken är Varför och hur kan jag fasta? Del 1 med Hans Weibrot. Torsdag 12-13 bön i Sadelmakeriet på Bråvallagatan 9. Fredag 19-23 Fearless Generation, alltså en samling för de unga. Söndag 11.00 gudstjänst och samtidigt smash för de yngre.
1: Välkommen till Rosenhuskyrkan i centrala Stockholm, en del av ELM, Evangelisk Luthersk Mission. Vi vill ha Jesus i centrum, stå på Bibelns grund och vara ett andligt hem med hjärta för Stockholm. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11 med en klassisk liturgi och bibelutläggande predikan. Söndagsskola finns för barn från 3 till 10 år, och under veckorna erbjuds verksamhet för alla åldrar. Besök rosenhuskyrkan.se om du vill veta mer. Välkommen!
0: Du lyssnar på Radio Hope Classic. Och du vet väl om att du kan nå oss nu också via appen, både för iPhone och Android-telefoner. Sök på Radio Hope Classic på de ställen där de här finns, eller gå in på vår hemsida, så finns en länk där. Radiohopeclassic.se.

0: höst och ett nytt topp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10. Fredag och lördag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10. 010 498 10 10.

0: I vårt program Ärligt talat vill vi gärna ta upp några frågeställningar som vi lite till mans funderar över. Och den här gången har jag sökt upp Ingmar Hellner, sångaren, förkunnaren och författaren, som genom åren rest som evangelist och besökt åtskilliga platser i vårt land och i Norden för kampanjer av olika slag. Jag heter Kjell Björk och jag hälsar dig, Ingmar Hellner, hjärtligt välkommen till en stunds samtal i programmet Ärligt talat.
1: Tack så hjärtligt.
0: Du har ju varit evangelist sedan en liten pojk, har jag läst. Du började redan i skolåren att evangelisera i ditt klassrum på roliga timmen.
1: Ja, precis. Där satte lilla jag ner foten. Och att det blev så, det är för mig ofattbart. Jag kan bara berätta att det blev. Men jag tar det som inteckning, Kjell, på att kallelsen är nedlagd. Det är någonting som vi bär i vårt inre. Jag tror att då jag sammanvävdes i mammas inre så fanns Guds tanke för min stund. Den var där.
0: Du har någon gång sagt att du valde inte att bli predikant, utan var Gud som valde dig.
1: Så tror jag, fullt och fast. Och jag, berörd av hans kärlek, valde att svara ja och gensvara på kallelsen.
0: Som en liten pojk?
1: Ja, det är klart. Jag var 7 år. Jag var väldigt blyg, mycket tafatt, liten bondegrabb. Jag är så gammal så vi gick 4 lektioner på lördagen också. Och sista lektionen kallades roliga timman. Och man brukar säga att lite roar småbarn, och så var det i alla fall på den tiden som jag kan minnas. Roliga historier och knep och knåp och sådär. Och en lördag fram på vårterminen, jag fattar inte hur jag kunde få det här i huvudet. På väg till skolbussen så sprang jag igenom stora salen hemma i bondehuset förbi pianot och hittade nothyllan där pappa och mamma hade alla sina notböcker. Och fick tag i pappas skinninbundna segertoner från pingstkyrkan. Och så for jag iväg som en oljad blixt ner till skolbussen. Och på vägen till skolan satt jag och bläddrade i boken och vek för 2 sånger. Och jag tänker på vilka sånger jag valde, så tycker jag det kan vara en inteckning på att evangelisten fanns där på något sätt.
0: Hade du tänkte då att du skulle presentera den i roliga timmar? När du satt på bussen?
1: Ja visst. Jo då. Så första sången som jag sjöng för klassen hemma, det var Skynda till Jesus, frälsaren kär. Se sitt ord, han vägen oss lär. Ja, mitt ibland, då står han ju här, ropande vänligt kom. Och där stod lilla jag, snett framför katedern, och proklamerade i klassrummet att nu är Jesus från Nasaret här. Och han kallar oss till frälsning. Och både du och jag ska svara ja. Och kan du tänka dig att jag är inne på sista versen, börjar min stränga fröken gråta. Stor gråta i hela klassen. 10 år senare, då jag var 17 år, gick vi efter landsvägen hemma. Och hon öppnade sitt hjärta för mig. Berättade om vad som låg bakom de tårarna. Egentligen ett helt vuxenliv av längtan efter Gud.
0: Fantastiskt.
1: Och jag fick lova min småskolefröken att be för henne.
0: Men när du står där och sjunger, du är 7 år gammal endast.
1: Ja.
0: Roliga timmen.
1: Ja.
0: Du upplevde inte alls någon reservation, eller du bara sjöng på?
1: Ja, jag sa nyss att jag fattar inte hur det gick till. Och jag var liksom på något sätt utom mig själv. Jag kan säga som psalmisten i Bibeln, jag var som drömmande. Jag förstår inte vad som tog åt mig. Men det var som om det bröt igenom där för några ögonblick. Någonting som sen skulle få blomma ut av livet liv.
0: Sen har du fortsatt att predika, förkunna redan ifrån 14, 15, 16 års åldern, om jag har läst rätt.
1: Jag hade lyckan som tonåring att komma i beröring med stark väckelseatmosfär. Med möten laddade av Guds närvaro. Där en liten kille som jag fick en chans att blomma ut och komma loss. Få uppleva det andliga livet som en verklighet. Och där fanns det andliga ledare som verkade ha både viljan och förmågan att se en knatte som mig. Och jag mötte till exempel en känd evangelist, om uttrycket förstås. En brinnande förkunnare som reste från plats till plats med sin stora tältkyrka, även engagerad i mission ut i världen. Han kom till den här församlingen och han spänner blicken i mig. Och så kommer han fram och tar mig om axlarna och säger: jag vet vad Gud vill med ditt liv. Och det är stora ord.
0: Vad var du då på för plats i Sverige? Var det i...
1: några mil härifrån, Örebro. Ja. Gamla läsarstaden Örebro.
0: Okej. Du har hela livet, vad jag förstår, hållit på med förkunnelsen som ditt...
1: Ja, då var jag 14 år. Han utmanade mig att börja följa med på helger. Jag älskade ju sång och musik. Jag började spela och sjunga och ge mitt vittnesbörd. Och så där, det ena steget har gett det andra. Jag ser tillbaka så förundras jag och känner stor ödmjukhet och tacksamhet. Jag tänker på hur yttre omständigheter hela tiden har bekräftat det där som Gud hade lagt ner i mitt liv. Så då jag på något sätt med min längtan rörde mot det hållet, då öppnas den ena dörren efter den andra på ett naturligt sätt.
0: Du nämnde om sången och musiken. Den förkunnande och berättande sången. Och du har sagt vid något tillfälle: det är ingen skillnad att sitta på pianopallen eller stå i predikstolen. Och då kommer frågan: sången och musiken måste ju då ha i din tjänst och i väckelsearbetet, församlingsarbetet, en stor betydelse som fenomen.
1: Ska jag berätta en sak för dig? För 35 år sedan, när jag var pastor, så jobbade jag en dag i veckan med musik och rytmik bland förståndshandikappade ungdomar. Och en stor del av de ungdomarna, de kunde knappast uttala ett ord, inte formulera en enda mening. Skulle jag ha bett dem att lära sig en bibelvers utan till, så skulle de få traggla i 20 år hade misslyckats. Men sätter vi en enkel folklig melodi till, då går det rakt in. Så jag menar, om vi ska tala om pedagogik, och det här förstod ju läsarrörelserna på 1800-talet. Lina Sandell och Frykman, de skrev ju predikningar. Studera de gamla läsarsångerna, det är ju genomtänkta predikningar. Och så en folklig melodi som gör att det bara går rakt in och det fastnar i minnet, börjar sjunga inombords hos folk.
0: Och det har varit en paroll i din tjänst som evangelist, förkunnare, att använda det av sången och musiken. Du har skrivit mycket sånger själv också.
1: Nej, inte mycket, men några.
0: Ja, men du musicerar.
1: Ja, vem? Ja visst, det, så har det varit. Jag har hållit på med lite alla möjliga instrument, men på senare årtionden så är det ju mest pianot eller flygel. Jag sätter mig där och känner det väldigt naturligt i många sammanhang att faktiskt sitta kvar på pianopallen. För det är precis som att emellanåt, i synnerhet om mycket kyrkvana med, och jag går fram och ställer mig i en stram talarstol, då är det nästan som det blir en distans. Men på pianopallen känner jag det så lätt att nå fram till hjärtat. Och så blandar jag gamla innerliga evangeliska sånger med mitt vittnesbörd och bibelord, och känner att det går inte att skilja från varandra. Det är mitt sätt att förkunna evangeliet.
0: Det finns ett begrepp som man sa förr i tiden, åtminstone, hjärtats nyckel heter sång. Ligger det någonting i det?
1: Ja, det sa Evert Taube. Och vem kan säga mot det?
0: Vid något tillfälle har jag läst, du reser mycket för kampanjer och serier av olika slag över inte bara Sverige utan i Norden,
1: ja.
0: Skandinavien. Mm. Ja. Du nämnde förut att du har varit en hel del i Finland till exempel.
1: Ja, förutom Sverige så är det Finland där jag har känt mig allra mest hemma och rört mig mycket, både i pingstförsamlingar men också i lutherska kyrkan. Det finns väldigt mycket av stark, levande, karismatisk tro och liv i lutherska kyrkan. Där känner jag mig väldigt hemma.
0: Kan du kort beskriva hur den finska vad ska man säga, kristna rörelsen är i förhållande till den svenska. Finns det en större öppenhet där, eller hur skulle du vilja beskriva det?
1: Det är som att det har funnits en broms ändå i utvecklingen. Sekulariseringen har inte gått lika snabbt och lika långt. Det finns en mycket djupare respekt för Gud i folksjälen. Det har ju bland annat att göra med deras lidandes historia, alla krigen.
0: Men du har vid något tillfälle uttryckt det som att det är inte överallt man kan få samma uppslutning om kring till exempel en kampanj eller serie. Det kan dra lite åt olika håll. Man har olika uppfattningar kanske hur man ska bedriva evangelisation, eller hur skulle du vilja utveckla det? Är det så att det är en dragkamp?
1: Ja, det är med stor sorg och smärta som jag talar i det ämnet och vill göra det mycket försiktigt. För att jag har ända sedan jag var ung känt att Guds väg för mig, det har varit att få sjunga och predika i alla kristna sammanhang. Jag har haft öppna dörrar i alla samfund, älskat allt Guds folk och brunnit för det här att få se en djupare enhet och sammansmältning i städer och samhällen. Men jag konstaterar ju faktum att på senare årtionden så blir det mer och mer tydligt att utvecklingen går åt olika.
0: Det har blivit mer tydligt på senare tid.
1: Ja, visst. Inte minst teologiskt. Bibelsynen. Och då jag var ung predikant, då kunde man ju kanske tala om lite mer perifera saker, uttrycksformer och så vidare. Idag så står ju kampen i kristenheten omkring de verkliga hjärtefrågorna. Vem är Jesus? Är han Guds son av evighet? Är han vägen, sanningen och livet? Och kan vi inte ens med trygghet förenas omkring bekännelsen till Jesus och försoningen på korset, då kan vi ju inte predika tillsammans.
0: Hur många funderar på, som alltså icke initierade, icke involverade i den kristna världen, frågar ofta: varför ska det finnas så många kyrkor på en plats där kyrkan kan ligga väg i väg mot en annan, vid en annan och så vidare. Kan du kort förklara varför har vi så mycket kyrkor i ett samhälle eller i en stad?
1: Ja, jag kanske kan förklara delvis, men jag kan inte försvara det helt och fullt. Vi har ett förvaltarskap. Jag växte upp i en småstad där det var 7 eller 8 så kallade frikyrkor och just väg i väg. Och alla de där lokalerna ska skötas om och de ska värmas upp och pastorer ska avlönas och så vidare. Jag tror ju inte att det kan vara grundtanken riktigt från Guds sida. Men å andra sidan så tror jag ju att människonaturen är sån att monopolism är inte bra för Guds rike. Det behöver finnas lite olika uttrycksformer också för att nå olika människor, det tror jag. Men om man ser tillbaka 500-600 år i tiden, från Martin Luthers dagar framåt, så har man ju sett den ena väckelserörelsen efter den andra som har kommit som en vårflod över kristenheten. Skapat mycket strid och spänningar, men förmedlat någonting nytt. Och då är ju min tanke att Guds plan kunde ju inte varit att om nu metodismen, Wesley, kommer med sin starka helgelseförkunnelse, ja då ska vi muta in ett område och göra ett samfund av det, och så kommer nästa rörelse. Tänk om alla de där förnyelsevågorna hade fått berika och betjäna den samlade Kristi kropp.
0: Så du menar att en av orsakerna till den här mångfalden kan vara det att man har alltså olika uttryckssätt som man kan passa in i eller känna sig hemma i?
1: Ja, det tror jag ju. Och där är vi också, vi har olika tradition och bakgrund. Visst är det så. Men sen har jag ju också tyvärr fått inse med åren att det är inte bara lärofrågor och liknande. Det är ofta personfrågor. Det är maktkamp, det är kontrollbehov, det är människor som vill stå längst fram och inte kan underordna sig. Även i Guds rike så möter vi den där mänskliga sidan.
0: Ingmar Hellner, vi sitter här och samtalar om frågor som berör många av oss. Vad som händer i den kristna världen och så vidare. Vi ska strax gå vidare. Men jag bläddrar lite i din musikaliska lista och i dina CD som du har producerat en hel del. Och jag föreslår att vi lyssnar på en av sångerna som heter Från frälsaren på korsets stam, där du sjunger själv.
1: Ja.
0: Och spelar också kanske.
1: Ja.
0: Det lyssnar vi på nu, om du tycker det är bra förslag.
1: Jag älskar sången.
2: Från frälsaren

0: Jag sitter här alltså tillsammans med Ingmar Hellner och vi samtalar om en del frågor som berör oss, som berör många i sin tankevärld. Och jag har en fråga till dig, Ingmar. Förr i tiden så såg man sångare och musiker, förkunnare i parker, på gator och torg. Idag tycker jag, jag har en uppfattning att man inte syns så mycket där idag. Eller har jag registrerat det fel kanske?
1: Nej, det är uppenbart att det är så. Du kan ju åka till vilken stad som helst en sommarkväll. Det är väl till ovanligheterna att du hör kristen sång och musik ute på gator och torg och parker. Ja, då jag var tonåring på väg ut i vuxenlivet så mötte jag Jesusrörelsen. En Guds fantastiskt specialdesignade svar på den här hippiekulturen på 60-talet. Då var vi ute jämt. Jämt. Jag har en känsla av att vi har luras in i en återvändsgränd som kristna. Vi har blivit mer och mer introverta. Vi har i stort sett bara gudstjänster och samlingar som är inriktade på egen förnyelse för kobran. Det handlar om oss hela tiden. All den vackra lovsången och så vidare, då är utgångspunkten att gudstjänsten är till för de troende. Och de som sjunger och spelar, för att använda teologiskt eller andligt språk, de ska ta Guds församling med inför Guds tron och liknande uttryck. Det är alltså utgångspunkten är att de som samlas är redan troende, avgjort kristna. Och predikan och sången och allt är riktat mot dem. Min ungdoms kristenhet vände ju sitt hjärta utåt, kärle. Och det här gör att då vi sitter här lugnt nu och samtalar, känner jag att jag är väldigt nära till tårarna. Jag tänker på det. Och varför syns inte kyrkorna ute på i parkerna, frågar du? Jag tänkte många gånger sista åren jag gått genom våra större städer på vackra ljumma sommarkvällar. Och det skrattas och skrålas och sjungs på restauranger och uteserveringar. Men aldrig knappt att jag ser en kristen människa.
0: Men är det bekvämlighetsfråga, tror du, eller att vi då, som du var inne på, att vi har blivit kanske introverta och inte så utåtriktade? Samtidigt så är ju du själv och dina kollegor och många församlingar idag väldigt mycket ute på nätet. Har de digitala systemen eller plattformarna övertagit den rollen? Möjligen. Eller vad säger du?
1: Ja, visst. Men det går ju inte att spela ut det ena mot det andra. För det personliga mötet, det vet varje duktig försäljare. Det hjälper inte om vi har 1000 internet. Det personliga mötet är ju outstanding. Och det här med att vi inte är ute, vi tränar inte unga förkunnare att predika för de som inte är troende. Utan vi utbildar teologer, unga teologer, pastorer som har det för ögonen att de ska samla den lilla trogna gruppen som redan har hört 1000 predikningar och hålla en predikan till för dem. Då jag var ung så fick vi ju träning i att förkunna för människor som inte har hört förut. Och så hade vi en repertoar, det ena gav det andra, därför att vi var ute så mycket och det var det skeendet omkring kristenheten. Så skrevs det hela tiden sånger som appellerade, berörde, tilltalade, förklarade för de som inte var troende.
0: Det var det berättande för kunder.
1: Ja visst. Då jag var ung evangelist, varenda vinter så kom det nya sånger, Han fann mig sjöng. Och såna här sånger. Och vi hade liksom ett fräscht material som vi var stolta över och som människor tog till sig. Då var det ju roligt och enkelt. Man kunde gå ut på danshaken på kvällarna och sjunga och spela på där det var paus där. Och vi hade ju sånger som folk älskade.
0: Du är själv flitigt förekommande i sociala medier, i tv, och du producerar sång och musik på olika sätt. Hur upplever du det? Är det en plattform som kommer mer och mer?
1: Ja, det är ju tydligt. Det är ju tydligt. Och jag kan säga uppriktigt, önskar att de som hör mig och möter mig känner att det från hjärtat, det brinner en eld i mitt inre. Jag lever ju för det här. Det är det som är hela min längtan, att få nå ut med evangeliet. Och då vill jag ju använda alla dörrar som finns, alla kanaler. Det är få, tror jag, som har gjort så mycket närradio runt i hela Sverige som jag. Och jag har gjort massor med när-tv, olika typer av program. Det är väl klart att vi ska använda de plattformar som finns. Och det senaste året har det ju blivit övertydligt. Då alla våra stora, dyrbara kyrkor har stått tomma på grund av en skrämmande pandemi. Men jag har gjort massor med samlingar, sångstunder, sånggudstjänster för kyrkors hemsidor. Och styrelse, männen och kvinnorna tittar med förvåning och ser. Vi har ju mycket större publik än vad vi någonsin haft inne i kyrkan.
0: Kan det vara så att vi har så många plattformar här att nå ut, så att vi behöver inte vara ute på torg och parker kanske?
1: Nej, men så ser inte jag det. Och jag tror ju på gudstjänsten, där vi kommer samman i Jesu namn. Vi behöver dem. Vi kan inte bygga en kyrka bara på att ha webbsändningar. Jag tror att vi behöver möta våra medmänniskor och ge vårt vittnesbörd från man till man. Det är jag övertygad om.
0: Ingmar, jag har en fråga jag gärna vill ta upp med dig. Det talas om att vi lever i en sekulariserad tid. Det vill säga att samhället fjärmar sig från det som har byggt upp vårt samhälle och de värderingar som den kristna världen står för. Om nu samhället, så att säga, drar åt det hållet, mer och mer fjärmar sig från de här värderingarna, finns det en risk att kyrkan gärna följer med, så att glappet inte blir allt för stort? Vad säger du om det? För att den kristna församlingen inte ska hamna för mycket i marginalen. Och varför vi är svärliga etc. Hur uppfattar du det?
1: Jo, det är klart att det finns en oerhörd risk att det är så. Församlingen skulle ju vara ett huvud och inte en svans, för att använda bildspråk. Och har vi inte ett andligt initiativ och det skärpa i vår förkunnelse, församlingen har ett andligt självförtroende, står för någonting som man tror att samtiden behöver, då är ju risken stor att vi backar in i en återvändsgränd där vi mer blir Hasse Alfredsons pastor Jansson. Och då tror jag att vi biter oss själva i svansen, vi lurar oss själva. För att det har ju ingen attraktion i sig. En församling som är menlös och försiktig och hela tiden sätter upp fingret i vädret och känner vart det blåser, den drar inte människor till sig.
0: Hur upplever du den situationen i Sverige idag? Har vi backat för mycket? Är vi för rädda för att inte det blir för stort glapp mellan samhället och det samhället står för i sekularisering? Hur upplever du den situationen i Sverige idag?
1: Jo, vi har blivit oerhört rädda för det. Det är nästan som ett mantra i mycket kristen förkunnelse, att vi får inte vara dömande. Vi får inte lägga bördor och domar över människor. Och samtidigt så ser jag ju till exempel i Bibeln, om jag studerar Jesus, ingen har dragit människorna till sig som han. Och ingen har varit så sann, ingen har varit så skarp, så utmanande. Det var ju en doft av helighet i varenda ord han talade. Och när jag läser väckelshistoria så ser jag ju att det är det mönstret. Jag tänker på vår egen Lars Levelis Stadius, eller Schartau, eller ta vem som helst. de hade en radikalitet som också utmanade helighetslängtan i folksjälen. Det där är en ekvation som vi kan fundera mycket över. I frikyrkliga sammanhang så har det funnits en risk för en felaktig så kallad lagiskhet. Och vi har pratat om hattar och hår och vi har hållit på med alla möjliga perifera saker.
0: Var det det som byggde upp syndakatalogen?
1: Ja, alltså det är klart att det måste finnas alla människor som har ett samvete och har någonting av ett rättsmedvetande förstår ju att en syndakatalog, den har vi ju inskriven i vårt hjärta allihopa. Vi vet ju att det är fel att mörda vår granne och sådär. Och vara oförskämd och så vidare. Så det är klart att, och Bibeln talar ju om hur vi ska leva som kristna. Det behöver vi förkunna på ett tydligt sätt. Men det här med syndakatalogen, det hörde ju ibland ihop med att det blev nästan sekteriskt. Och att i mindre kristna sammanhang så skulle man kontrollera varandra. Och då var det lätt att peka på små detaljer. Du får inte ha örhängen och så vidare.
0: Men så är det inte idag.
1: Nej, det kan ingen beskylla någon kyrka för. Men däremot tror jag ju att många predikanter skulle vinna aktning bland sina medmänniskor om de verkligen vågade vara ett salt i den förruttnelse som Bibeln talar om.
0: Ja, det finns mycket att säga om det här. Ja. Ett intressant ämne som skulle kunna tarva ett särskilt program för det. Du har vid något tillfälle, Ingmar Hellner, sagt att karismatisk liv ger tillväxt, har du sagt i en artikel. Hur skulle du vilja definiera, vad är karismatik, vad är en karismatisk rörelse?
1: Ja, i vårt samhälle idag så är detta med karismatik eller karismatiska personer, det har ju blivit ett allmänt begrepp. Man talar om människor som har lite lyskraft och så här och är tilldragande och magnetiska. Men i Nya Testamentet, vad jag som kristen menar med karismatik, det är ju en öppenhet för den helige ande och för andens gåvor som Nya Testamentet undervisar tydligt om. Det som ska känneteckna ett sunt församlingsliv.
0: Du talar om de andliga gåvorna, den karismatiska andeuppfyllelsen och så vidare som Bibeln talar om. Det finns ett begrepp som återkommer i Bibeln, som förekom också mycket i väckelserörelserna, i den pentekostala rörelsen, till exempel pingströrelsen. Det är att andens dop var väldigt viktigt. Man skulle bli frälst, döpt, och så skulle man bli andedöpt. Hur ser du på det? Har den sidan försvunnit eller finns den kvar? Begreppet andens dop, som en specifik företeelse.
1: Ja, framförallt, om du frågar hur jag ser på det, så känner jag en oerhört tacksamhet att jag fick möta den typen av utmanande förkunnelse då jag var tonåring. En förkunnelse som verkligen utmanade mig att ta ställning för Jesus. Så jag kan säga, där och då överlämnar jag mitt liv till Jesus. Jag är så tacksam för en rak förkunnelse som gjorde att det var en självklarhet för mig att visa min tillhörighet till Kristus genom att döpas. Tacksam för en förkunnelse som gjorde att från dagen jag hade blivit frälst så var jag helt inriktad på att få söka det här livet i den heliga anden. Andens dop. Det var inget mystiskt och konstigt för mig.
0: Är andens dop en specifik erfarenhet?
1: Det tror jag. Sen ska vi akta oss för att skapa färdiga mönster och mallar. För det har gjort det onödigt svårt och kantfyllt för många. Vi ska liksom tvinga in varandra i vissa mönster. Ju äldre man blir, ju mer inser man att Guds sätt att handla med oss människor är ju unikt. Han kommer oss till mötes på så olika sätt. Men, och vi kan kalla det andeuppfyllelse, andedop, men jag tror att vi ska vårda det där begreppet, andens dop. Och det är ju inte så att det är en examensupplevelse och sen behöver jag ingenting mer. men det är porten ut i ett fungerande liv i tjänst för Gud. Jag tror att det är ett jättebehov och en enorm utmaning att vi får återupprätta den där tydliga förkunnelsen om andens dop.
0: Ingmar Hellner, vi sitter här och samtalar om en del intressanta frågor. Och du har gjort en skiva där du själv spelar enbart musik, pianomusik om jag har förstått det rätt. Bland annat sången Underbar frid.
1: Men då vill jag stämma in att den skivan och några till har jag gjort i samarbete med Sten Göran Torell, en eminent violinist. Jobbat som lärare på musikskolan i 40 åren. En fantastisk musiker, pastorsson, mycket ödmjuk. Vi har hittat varandra på senare år och spelar mycket tillsammans. Så lyssna. Jag plinkar lite försiktigt på flygeln, men lyssna. Han är en mästare.
0: Då lyssnar vi på den.

0: Ingmar Hellner, vi sitter här och samtalar i ett program som heter Ärligt talat. Vi samtalade nyss om ett begrepp som finns i Bibeln, nämligen andens dop. Och du hade några tankar omkring det vidare?
1: Jag tror att vi står i ett gränsland idag som kristenhet i Sverige och Norden. Det talas mycket om längtan efter någonting nytt, att något ska ske. Men samtidigt är vi rädda för att verkligen ge oss hän och tappa lite av kontrollen. Jag tänkte på vad Frank Mangs sa till mig. En del känner igen det namnet. Nordens evangelist. På märkliga vägar, då jag var ung, så blev han som en mentor för mig, den man. Jag kan bara säga att den som verkligen har blivit brukad av Gud är oftast präglad av oerhörd ödmjukhet. Då jag åkte till honom i Karlstad, jag var så trött och knäckt och tyckte jag kämpar och försöker och det sker så lite. Och jag kom hem till honom och vi började prata om det här. Då höll han om mig och så sa han: lägg ner alla dina frågor. Det är Gud som har fört dig till det här vägskälet, för han vill få grepp om ditt liv. Nu är det bara en sak det handlar om. Hör vad jag säger, sa gamla Max. Det är bara en sak det handlar om. Du måste bestämma dig för att ge Guds ande total frihet i ditt liv. Och man kan ju säga saker på olika sätt. Jag tittade in i hans fårade vackra ansikte och jag tänkte: vad det här kostat dig för pris att uttala de orden så att de väcker en sån längtan som håller på att sprängas. Den dagen började jag ana. Jag är glad för att jag blev döpt i den heliga ande i den där ungdomsväckelsen. Men jag har känt på senare år, jag måste hela tiden söka mig fram till vattenkällan, dricka djupare.
0: Du har vid något tillfälle i en artikel skrivit någonting om väckelserörelserna, bland annat roparrörelsen med flera andliga rörelser. Hur den påverkade samhället etc. Från dryckenskap till nykterhet. Du har studerat en del av det. Vad var det som hände slutet av 1800-talet?
1: Ja, ska vi tala om roparrörelsen så var det egentligen den första delen av 1800-talet. En märklig profetisk förelöpare kan man nog säga till de här stora folkväckelserna som kom som vårfloder och sköljde över våra breddgrader. Roparrörelsen, jag tror att den kommer ner från Tyskland som mycket av det andliga inflytandet då. En märklig företeelse. Det var ju med starka övernaturliga inslag. Det var vanligt förekommande att till exempel unga flickor 11-12 år kom under den heliga andes beröring och kunde predika i flera timmar med ett djup och en kunskap och insikt som var helt övernaturlig. Och det är klart det här, den tidens prästerskap och makthavare politiska, de visste ju inte vad de skulle göra med detta. Kvinnan hade ju inte någon rösträtt. Hon var ju inte myndig. Hon skulle väl inte häva upp sin röst. Unga flickor. Vet du vad de gjorde nere i Hjälmsyd och Riksdag i Småland? Där skickade man länsman på dem och satte dem i mentalsjukhus. Närke. Det här är min hembygd. Vi sitter här i Närke nu, mina hembygder. Närke har ju blivit en lässmåland. Där skickade man länsman på dem och satte dem på mentalsjukhus. Närke, det här är min hembygd. Vi sitter här i Närke

0: enskilda familjer och enskilda personer och familjer, samhällen som ofta var präglade av alkohol och så vidare. Är det så att säga en sann, riktig beskrivning att väckelserörelserna påverkade samhället till ett bättre samhälle?
1: Du kan nog fråga vilken historiker som helst. Det finns nog inte någon som är seriös som kan motsäga detta. Vi vet ju att trots att vi påstår att Sverige var ett kristet land, ja, det fanns ett starkt inflytande av kristen förkunnelse. Det hade funnits i 1000 år. Men går vi tillbaka 200 år här så möter vi ett oerhört mörker i Sverige. Väldigt mycket av okkultism och asatro. Och man bränner och dödar folk för man tror att de är häxor och så vidare. Och sanningen i början av 1800-talet är ju att svenska folket höll på att supa ihjäl sig. Och så kom denna andliga förnyelsevåg.
0: Det sägs att frikyrkan, väckelserörelserna också hade att göra med en påskyndande av demokratin till exempel.
1: Ja, det tror jag alla håller med.
0: På vilket sätt?
1: Ja, det hörde ju samman. Det var ju en frigörelse. Förut så har det ju varit så att kungen bestämde att mitt land ska vara kristet. Och kommer det hit någon, till exempel en jude, skulle flytta till Sverige på 1500-1600-talet. Och inte lätt döpas och kristnade som det hette. Då fanns det två alternativ. Antingen skulle han avrättas eller också blev han utkastad ur landet. Och det var ju, det fanns ju ingen, det var ju inget folkligt beslut. Det var ju en evighetshärskare som hade bestämt att så skulle det gå till. På 1800-talets början så kom ju de här demokratiska rörelserna. En frigörelsevåg över folket. Och det hör ju också samman med att skolan kommer igång.
0: Det sägs till exempel att i en församlingskonstellation så hade naturligtvis kvinnan men också den 12-årige pojken en röst.
1: Ja, det var ju någonting unikt förstås. Att den enkle bonddrängen kunde dela ut nattvardsgåvorna till patron och andra som satt där. Alltså det var ju en revolution i hela samhället.
0: Man har också en uppfattning om att väckelserörelserna påskyndade eller var en drivkraft i företagsamhet, entreprenörskap. Vad har du att säga om det? Gnosjöandan och andra
1: regioner. Jag kan säga det, att jag under många år hade mitt hem i Småland. Jag har haft oändligt många stora möten och kampanjer i Gnosjö, Hillerstorp och Värnamo, alla de där bygderna. Gnosjöandan, vad är det för anda? Väckelsen kom, det var den fattigaste, magraste bygden i hela södra Sverige. Där det var bara torv och sten och elände. Och där kommer väckelsen med en oerhörd kraft. Och människor som lämnar sig åt Gud börjar hålla samman, börjar arbeta tillsammans. Och det skapar en företagsamhet som har blivit känd ut över världen. I stort sett alla de där småföretagen som har växt och klarat sig genom alla kriser, de har ju startats av brinnande frikyrkofolk.
0: Om man för över de tankarna, det som präglade svenska folket parallellt med nykterhetsrörelsen naturligtvis och så vidare, Hur ska man kunna applicera sådana tankar idag? Är det möjligt att kristendomen skulle åstadkomma något sådant idag? Det vill säga en förvandlande kraft på olika sätt. Vad tror du om det?
1: Jag konstaterar att det händer i vår värld. Gud har inte lämnat vår arma värld. Väckelse är en verklighet. I stora delar av vår värld. Och det som hände här på 1800-talet kan ju faktiskt ingen människa ta åt sig äran av. Det var inte några oerhört slukt uttänkta strategier och liknande. Det var som en våg av liv och kraft och välsignelse.

0: som berörde människor och som gjorde att man började predika personlig omvändelse och frälsning, så att det tar tag i människors innersta och längtan griper tag. Det här kan vi aldrig skapa, men vi kan be om det. Och jag bärs av en, inte bara en längtan, utan en stark inre föraning att det är möjligt att Norden en gång till, som svar på bön, kan få vara med om en sån här period.
1: Uppfattar du att den visionen som du nämner om här finns planterat i församlingen, den kristna församlingen idag? Att vi kan faktiskt vara med och påverka ett helt samhälle, ett helt land?
0: Det skulle behöva bli mycket tydligare och starkare. Vi skulle behöva profeter i de kristna talarstolarna. Och med det menar jag människor som verkligen har tro och en vision och predikar in det, så att de lyfter hela församlingen ut i ett initiativ och en frimodighet. Det är väldigt mycket av förlamning idag. Och jag tappar tron på evangeliets kraft och förmåga.
1: Ingmar Hellner, jag har en annan fråga innan vi går mot slutet av det här programmet. Tiden går väldigt fort när man sitter och samtalar om såna här frågor. Du som har sysslat och sysslar mycket med det hela ditt liv med tolkning av Bibeln. Man talar om omtolkningar och så vidare. Hur man ska tolka Bibeln i de olika sammanhangen. Fundamentalismen är ett begrepp som har förekommit i debatten idag. Vad tycker du att fundamentalismen står för? Och hur ska man tolka Bibeln?
0: Jag tycker att det är väldigt olyckligt att ett sådant begrepp har liksom dragits ner i smutsen på något sätt. Så att det har nästan blivit liktydigt med att vara mindre begåvad. Och utbildning idag i Sverige, ända från småskolan och inte minst upp i den akademiska världen, det handlar ju om att träna människor till kritiskt tänkande. Man ska ifrågasätta. Och så plockar man också in detta då det gäller relationen till Bibeln, och vi ska tolka och ifrågasätta. Men det finns ju ett annat sätt att närma sig Bibeln. Jag brukar till exempel i min personliga andakt böja mina knän inför Bibeln. Och med den handlingssättet säga: Gud, jag ber, kom med din ande och öppna ordet sanningar för mig. Jag vet inte om jag kan kalla mig bokstavstroende på det sättet att jag tillbeder bokstäver och trycksvärta. Det är ju inte det. Och jag tror ju inte djupa sett på en bok. Jag tror på en levande Gud. Så det beror på vad vi menar med fundamentalism. Men egentligen är rätt tolkat är det väl någonting vackert. Jag tror som det står, som min pappa. Och jag tycker inte han var fanatisk eller konstig. Men han hade en underbar förtröstan och tillit till Gud. Jag tror som det står, så.
1: Jag kan uppleva när man följer debatten att fundamentalismen har blivit någonting negativt och kanske missbrukas.
0: Ja.
1: Fundamentalismen betyder väl egentligen att man vill vända tillbaks till fundamenten.
0: Det borde ju betyda det. Och tar vi fram den tolkningen så känns det ju väldigt angeläget. Det är mycket som är som ett gungfly idag. Mer än någonsin. Och jag tror att ska den kristna kyrkan överleva, så finns det bara en väg framåt, och det är vägen tillbaka till grundfundamentet, till Jesus Kristus, till hans eviga ord, eviga sanningar.
1: Ingmar, en fråga till sist får jag säga. Det handlar också om en tolkningsfråga som alla människor på jorden konfronteras med förr eller senare, och det är: vad väntar efter det här jordelivets slut? Finns det olika vägar? Är vi evighetsvarelser? Hur ska man tolka Bibeln om den frågan? Vad väntar efter döden? Finns det olika vägar?
0: Att vi är evighetsvarelser är jag övertygad om. Människan bär evigheten i sitt hjärta. Och djupa sett så tycker jag man kan säga att vår flyende stund på jorden är en förberedelseperiod för evigheten som väntar. Vad väntar där? Ja, Paulus, den store teologen, han skriver: vad inte ett öga sett och inte ett öra hört. Alltså vi kan ju inte fatta himlen och evigheten, men Bibeln låter oss ändå ana saker. Och det går inte att glida förbi någonting som många tycker är obehagligt, nämligen den dubbla utgången. Och jag utmanar alla som lyssnar på mig nu: läs de fyra evangelierna och läs Jesu tal, alla Jesu liknelser. En mycket stor procent av de liknelserna går ju ut på en enda sak: att det slutar i två olika destinationer. De som var redo gick in i en underbar bröllopssal, och de andra var utanför, det var natt och gråt. Det kommer ju igen gång på gång på gång. Och därför menar jag att hur humanistisk och snäll och rar jag än vill vara, så ska jag vara trogen evangeliet och predika det. Då kommer jag inte ifrån den sanningen. Och finns det inget evigt fördärv att räddas ifrån, då blir ju korset obegripligt för mig.
1: Ingmar Hellner, tiden går väldigt fort och vi skulle kunna hålla på mycket längre och ta upp fler och fler frågor, men tiden har faktiskt gått ifrån oss. Och nu säger jag ett hjärtligt tack till dig, Ingmar Hellner, evangelisten, förkunnaren, sångaren, musikern och författaren.
0: Eller framförallt den enkle blyge bondpojken. Tack för att jag fick vara med. Jag vill vända mig till alla som lyssnar. Gud välsigne er varenda en.

Radio Hope Classic. Och du vet väl om att du kan nå oss nu också via appen både för iPhone och Android-telefoner. Sök på Radio Hope Classic på de ställen där de här finns, eller gå in på vår hemsida så finns en länk där. radiohopeclassic.se.

Vi lyssnar på Radio Hope Classic och här kommer nu en musikspegel med Southern Gospel. Och jag som presenterar den heter Bert Forsberg. Dagens program inleder vi med en sång skriven av John Darren Rossi. Another Life to Give heter sången, som handlar om att trots alla mina misstag så fortsatte Gud att älska mig. Sången sjungs av Dean Hickman.

Det var sången Another Life to Give med Dean Hickman. Slippers with Wings heter nästa sång. Den handlar om en liten flicka som fick flytta till himlen redan i 4-årsåldern. Sången finns på CD:n We Are Family från 2008. Och sjunger det gör medlemmar från grupperna Jeff and Sherry Easter, Louis Family och Easters Brothers.

Det var sången Slippers with Wings med Jeff and Cher Easter, Louis Family och Easter Brothers. Nästa sång handlar om att jag har funnit en vän som aldrig sviker dig oavsett vad som händer. Och den vännen som aldrig sviker, det är Jesus. Sångens titel är I've found a faithful friend. Och sången finns på CD:n Faithful som lanserades 2023 med kvartetten The Pine Ridge Boys.

Det var sången I found a faithful friend med The Pine Ridge Boys. Hanging on a Nail heter nästa sång. Den är skriven av James och Mark Payne och handlar om att det finns plats förberett åt dig och mig i himlen om vi har tagit emot Jesus som vår frälsare. Jesus är nämligen nyckeln som kan öppna himlens dörr. Han betalade priset när han dog för dina och mina synder på ett kors för mer än 2000 år sedan på en plats som heter Golgata strax utanför Jerusalem. Sången sjungs av trion Second Generation.

Det var Second Generation och sången Hanging on a Nail. Three Heat Brothers ska sjunga nästa sång som har titeln Give It to Jesus. Sången är skriven av Nicholas Heat som är en av bröderna. Och sången finns på deras CD Who We Are som lanserades 2019.

Det var Three Heist Brothers och sången Give It to Jesus. Den Texas-baserade gruppen The Wilbanks, som ska sjunga nästa sång, bildades av Terry och René Wilbanks. Terry började redan i 12 års ålder att ta pianolektioner i sin hemstad Flint i Michigan. Han lärde sig lite olika stilar och under de första åren tog han också lektioner av pianisten i kyrkan, och på så vis kom han i kontakt med gospelmusik. René, hon har älskat sång och musik så länge hon kan minnas. Hon sjöng alltid i kyrkan, började i barnkören, sen blev det andra körer och sen som solist i sin lokala kyrka i Montmorris i Michigan. Terry och René träffades 1973 och gifte sig senare samma år. Efter en tid flyttade de till Stockton i Kalifornien för att gå på bibelhögskola. Terry studerade också musik, och efter några år återvände de till Flint, Michigan, där Terry började arbeta som musikansvarig i deras kyrka och René sjöng som solist samt var ledare för både barn- och vuxenkörerna. I slutet av 1990 så slutade Terry sin tjänst, och tillsammans med René och barnen började de resa som musikevangelister på heltid. De turnerade över hela USA och Kanada och sjöng i både små och stora sammanhang. 1996 då flyttade familjen till Pearland i Texas. Där arbetade Terry som musikansvarig i First Church of Pearland. Men under 2001 så avslutade han sin tjänst. Och därefter har Terry, René samt dottern Monica med maken Jason turnerat på heltid. Deras musikstil är inte bara Southern Gospel. Den är influerad av bland annat country, black gospel och jazz. Många av sångerna de sjunger har de också skrivit själva. Nu lyssnar vi till The Wilbanks och sången When I Speak Your Name.

Det var The Wilbanks och sången When I Speak Your Name. På nästa skiva sjunger Mark Tremell Quartet. Sången heter Run to the Door. Den finns på deras CD Still Standing som lanserades 2021.

Det var sången Run to the Door med Mark Tremmel Quartet. Sången Love Was in the Room är skriven av Mosey Lister och Ken Bible. Sången handlar om en tidig morgon i trädgården där Jesus var begravd. En stillhet fyllde hela trädgården, men så plötsligt skakade marken kraftigt. Och en ängel kom och rullade bort stenen från gravöppningen. Men graven var tom. Jesus var borta. Han hade uppstått. Nu fylldes varje hörn i gravrummet med Guds kärlek. Och den kärleken kan också vi få uppleva om vi ber Gud röra vid våra hjärtan. Sången sjungs av The Chapelaires.

Det var sången Love Was In The Room med The Chapelaires. På nästa skiva är det Riot Road Quartet som sjunger. Sången heter I'd Do It All Over Again. Och den finns på deras CD med titeln On The Riot Road som lanserades 2023.

Det var sången I'd Do It All Over Again med Right Road Quartet. Nästa grupp är Jaystone Singers, och från deras CD kommer sången Soul Searching. På CD:n den heter Mercy Lives.

Det var Jay Storm Singers och sången Soul Searching. Nästa sång sjungs av en kvartett som har sin bas i Charleston i West Virginia. The Gospel Harmony Boys. Gruppen bildades 1952 i Huntington som ligger i West Virginia ungefär 8,5 mil västerut från Charleston. Det dröjde dock till början av 1953 innan de hade sitt program klart och började sjunga på allvar. Under åren har det naturligtvis varit ett antal sångare och musiker som kommit och gått. Gruppen har också varit vilande från slutet av 2002 fram till 2004. De sjunger mestadels i veckosluten i kyrkor, men de medverkar också eller ger egna konserter i auditorier, på mässor och festivaler, och då företrädesvis i West Virginia och näraliggande stater. Hittills har det blivit ett 70-tal skivinspelningar. Nu lyssnar vi till The Gospel Harmony Boys och sången He Just Keeps On Givin'.

Det var The Gospel Harmony Boys och sången He Just Keeps On Giving. I nästa sång funderar sångförfattaren om hur det kan se ut och hur det blir i himlen och vad himlen betyder för mig. Sången heter This Is What Heaven Means To Me och den finns på CD:n A Touch of Grace från 2004 med familjegruppen The Atkins Family.

Det var The Atkins Family och sången This is what heaven means to me. Nästa sång, Don't thank us, thank Jesus, finns på CD:n Run through the gates med den Kanada-baserade gruppen The Torchmen Quartet.

Det var The Torchman Quartet och sången Don't Thank Us, Thank Jesus. Så har vi kommit fram till sista skivan i dagens musikspegel med Sudden Gospel som kommer från Radio Hope Classic. Jag som har presenterat den heter Bert Forsberg. Sista sången, I Want Jesus More Than Anything, sjungs av The Collingsworth Family. Sången handlar om att jag vill ha Jesus i mitt liv mer än något annat som den här världen kan erbjuda. Tack för att du har lyssnat.

Lunchdags med Radio Hope Classic. Det innehåller information från en del av våra sändande föreningar, men också en repris ifrån morgonens program God morgon med Radio Hope Classic. Men vi börjar med ögonblick med

Den gamla biskopen och själasörjaren Hans Edvard Wislöv skrev så här om de tunga dagarna i livet. Att möta Guds tystnad, att känna sig ensam på djupet, är inte lätt. Vi missförstår ofta och tror att vi är bortglömda av Gud, men ingenting är mer fel än det. Guds tystnad är Guds omsorg. Han ser så mycket längre än vi och vet vad som tjänar oss bäst. Aldrig är Gud så nära som när han gömmer sig för oss. Aldrig vakar han mer levande över sitt barn än när han låter det kämpa i ensamhet och besvarar hans böner med en tystnad. Sådana tider är tider av nåd, skrev Wislöv. Den som känner sig bunden i mörker och lever i skuggans dal i sitt liv behöver få höra dessa ord om och om igen. För de är som ett eko av Bibelns egna ord. Gud förde dem ut ur det djupa mörkret och bröt sönder deras bojor.

0: Du lyssnar till Lunch med Radio Hope Classic. Och nu kommer en repris med ett av programmen från morgonsändningen klockan 6.
1: Ett avsnitt av programserien Rätt liv med Olle Forseland.

Då är du välkommen till programmet Rätt liv igen med mig, Olle Forsland, i studion. Välkomna alla ni som brukar sitta där vid radioapparaten och lyssna. Men ett särskilt välkommen till dig som kanske finns med för första gången. Det här programmet Rätt liv, det riktar ju sig till människor som kanske undrar lite grann över den kristna tron. Man kanske känner att man saknar någonting i livet. Eller kanske till och med att man inte förstår riktigt vad det här handlar om. Jag försöker i varje program faktiskt att förmedla kunskap om den kristna tron. Både utifrån egna erfarenheter men också utifrån bibelord. Idag så har jag kallat ämnet för högre förståelse. Och som vanligt så får vi se om vi kommer i mål med den här lilla vignetten. Låten som vi lyssnade till, den var sjungen utav Charlotte Höglund. Och den hette Vem är du? Och det syftade då givetvis på Jesus Kristus, vem är du? Och jag har förstått utifrån det samtal som jag har med människor att det är många människor som inte riktigt har greppat det här med den kristna tron. En del har till och med kanske avsagt sig eller förskjutet bort den och inte vill ha med den att göra. En del människor hånar den kristna tron och de kristna. Och en del människor kanske håller sig lite grann i bakgrunden och inte riktigt vet hur man ska ta ställning inför det här. Oavsett vad man har för inställning så har jag märkt att det är många människor som har en längtan efter någonting annat. Men de vet inte riktigt vad det är de söker. Jag vill börja med att läsa ur en liten händelse ifrån Matteus evangelium. Matteus, Markus, Lukas och Johannes evangelium. Det är ju fyra olika berättelser om den tiden då Jesus var verksam här på jorden. De här fyra personerna, de har beskrivit det han sa och det han gjorde. Ibland har de kanske inte skrivit exakt likadant. Och de har också kanske sett det ifrån lite olika synpunkter. Men det jag tänker läsa nu, det är ifrån Matteus evangelium, det 13:e kapitlet. Och det jag läser kommer att få bli lite grann en grund för det som vi ska tala om idag. Lärjungarna kom då fram till Jesus och frågade: varför talar du till dem i liknelser? Han svarade dem: ni har fått lära känna himmelrikets hemligheter, men det har inte de andra. Ty den som har skall få, och det är överflöd. Men den som inte har, för honom skall också det han har tas bort. Jag talar till dem i liknelser, eftersom de ser utan att se och hör utan att höra eller förstå. På dem uppfylls Jesajas profetia som säger: även om ni hör skall ni inte förstå, och även om ni ser skall ni inte se. Ty detta folks hjärta är förstockat. De hör illa med sina öron, och de sluter sina ögon. De ser inte med sina ögon och hör inte med sina öron. Amen, säger jag er. Många profeter och rättfärdiga längtade efter att få se det ni ser, men fick inte se det, och få höra det ni hör, men fick inte
höra det. De här verserna, de är ju lite grann, tycker jag i alla fall, skapar en del frågetecken i oss. Här talar Jesus om lärjungarna som ser och förstår. Och så talar han om folket som inte ser trots att de ser, som inte hör trots att de hör, de som inte vill höra. Det finns nyckelord i den här texten, och ett utav de nyckelordena, det är liknelser. När Jesus gick här nere på jorden så berättade han om saker och ting, och väldigt ofta i liknelser. Man skulle kunna säga att han transformerade den verkliga sanningen, den stora, djupa sanningen, transformerade det till vanliga mänskliga ord som blev liknelser. Och på det sättet så skulle det som hade öron att höra med och ögon att se med, de skulle kunna ta emot Guds rike. Man skulle kunna se det här som en bild framför sig, där den stora djupa sanningen kommer ifrån himmelen, ifrån Gud själv. Den transformeras ner i en människoson, i Kristus Jesus, som sen bär ut ordet i form av liknelser. Jag kommer lite osökt att tänka på elektricitet. När vi ska få våran ström i våra vägguttag, 220-230 volt, så är det ju inte 220 volt hela vägen till kraftverket, utan det är tiotusentals, hundratusentals volt som förflyttas i våra ledningar över landet. Och skulle vi få in 800 000 volt i våra hus, så skulle hela huset brinna upp utan vidare. Alltså, det skulle inte tåla den spänningen. På samma sätt är det med den högre förståelsen för de stora sanningarna, för himmelrikets hemligheter. Så kan vi bara förstå dem genom liknelser, genom evangelium, och vi kan komma in i den förståelsen tack vare att det är transformerat till våran nivå. Det finns i ett hus strömbrytare, oftast vid dörrarna, och om vi trycker på strömbrytaren så tänds lampan i taket. Och på samma sätt är det med Guds ord. Det finns en strömbrytare i varje människa. Kraften finns där. Elektriciteten, förståelsen, allting finns där. Men människan måste trycka på sin egen strömbrytare för att ta emot förståelsen. Man måste alltså vilja se. Man måste vilja höra. För de som inte vill kommer aldrig att förstå någonsin vad Guds rike handlar om. Så jag skulle vilja kalla den här strömbrytaren, den här knappen, för vår egen vilja. När vi säger så här, jag vill förstå, jag vill gå in i det här, då kommer det att hända saker i ditt liv. Evangeliet, det glada budskapet, det är en aktivitet för detta livet. Det är en ström, om jag nu får använda den bilden igen, som strömmar ifrån kraftverket Gud i himmelen via Jesus Kristus och in i våra liv. Men om vi stänger av, så kommer evangeliet inte att nå fram till våra hjärtan.
Så seendet och hörandet, det är egentligen det handlar om. Och det är responsen ifrån oss själva.

Jag önskar få se Jesus. Jag vet inte hur du tänkte eller hur du kände när du hörde den här låten. Om du är en van kyrkobesökare så kanske du tänkte, ja men den är ju fin den sången, och den hörde jag ju då och då sådär. En del kanske tycker att, ja men vad är det här för sånger, gamla sånger, lite mossiga. Men egentligen var det ju budskapet i den, eller frågan kanske till och med. Önskar du att se Jesus först av allt? Ibland så talar man om pudelns kärna och skärningspunkten när det gäller Gud och hans verk på jorden genom Jesus Kristus. Skärningspunkten går i vår önskan att få möta honom, människosonen Jesus Kristus. En sak som jag har lagt märke till, det är att man har försökt att komplicera det här budskapet. Det finns någonting som kallas för hermeneutik. Och hermeneutik, det är en frågeställning inom forskningsvärlden där man ställer frågan ungefär så här: vad är det som visar sig och vad är innebörden i det? Med denna utgångspunkten så försöker man inom hermeneutiken använda tolkningen som en huvudsaklig forskningsmetod. Och detta gör man då även när det gäller Bibeln. Och därför kan man komma fram till olika slutsatser när det gäller Bibeln också. Inom den här vetenskapen så försöker man inte att hitta en absolut sanning. För det finns inte, enligt den här metoden eller kunskapsteorin, någon sådan enda sanning. Utan det här handlar om metoder för att förstå och tolka, beskriva olika vetenskapliga satser eller kanske till och med bibliska satser. När man gör detta så försöker man att kanske förmänskliga gudsordet, och man tar in en tolkning som har sin grund i det mänskliga tänkandet. Skulle man göra så här med gudsordet, skulle man göra så här med evangelium, att man läser det och så försöker man att göra en tolkning utav det, då kan man ju i princip komma fram till vad som helst. Och jag har förstått att det är mycket idag som har etiketten kristendom, kristenhet. Men när man granskar det lite grann noggrannare så förstår man att det är mänskliga tolkningar det handlar om. Hermeneutiken, eller forskningen för att försöka förstå innebörden, kan ju leda fel om man inte har förmågan att förstå. Det var lite dit jag försökte komma nu. När det gäller gudsordet, när det gäller liknelserna som Jesus till exempel berättar om, så hjälpte det inte för en del människor vad de fick höra, därför att de släppte inte in den högre förståelsen i sina liv, utan de tog bara ordena och tolkade in dem i sina egna ramar. Guds ord, det är ett ord som vi kanske inte riktigt förstår till fullo när vi sitter och läser det. Jag gör det inte i alla fall.
Och jag känner många som har också erkänt att de inte gör det. Men ibland så får vi ta till oss ordet, hälsningen ifrån Gud. Och bara liksom acceptera att så här står det och jag accepterar det. Även om jag inte kan tolka det fullt ut eller förstå det. Att nå en högre förståelse, det innebär inte att man genom egna ansträngningar ska komma fram till någon enda sanning. Utan det handlar om att man som människa inser att man är begränsad och att man godtar det som står, det som Gud har sagt en gång för alla. I ordet så gömmer det sig stora skatter för oss människor. Om vi bara förstår att ta emot dem i form av nåd och ödmjukhet istället för att ifrågasätta, analysera. Frälsningen, den går ju inte beskriva egentligen med mänskliga ord. Utan frälsningen är ju en befrielse ifrån någonting som Bibeln kallar för synd. Det som står emellan människan och Gud. När man blir frälst så blir man renad i Jesu blod. Och det är också väldigt svårt att beskriva med mänskliga ord och komma med en hel utläggning om det. Ordet kom via Jesus Kristus. Men med honom så kom det mycket mer än bara ord.

mer än bara ord lyssnade vi till. Och det var hämtat ifrån ett album med Grundeus Combo. Vi talar om högre förståelse i det här programmet Rätt liv. Jag vill fortsätta att läsa Bibeln för dig. Första Korintierbrevet. Anden utforskar allt, också djupen i Gud. Vem vet vad som finns i människan utom människans egen ande? Så vet heller ingen vad som är i Gud utom Guds ande. Men vi har inte fått världens ande utan den ande som är från Gud, för att vi ska veta vad vi har fått av Gud. Detta förkunnar vi också, inte med ord som mänsklig visdom, utan med ord som anden lär. När vi återger andliga ting med andliga ord. En oandlig människa tar inte emot det som tillhör Guds ande. Det är dårskap för henne. Hon kan inte förstå det, eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt. Den andliga människan däremot bedömer allt, men själv kan hon inte bedömas av någon. Vem har lärt känna Herrens sinne så att han kan undervisa honom? Men vi har Kristi sinne. Här kommer in en annan storhet, eller verktyg, redskap. Anden utforskar allt. Djupen hos Gud, människan. Så när människan tar emot Guds ande, så får hon tillgång till en kanal, till en högre förståelse av vad det egentligen handlar om. Jag vet inte om du har mött en gammal kristen troende människa som man brukar säga har med Gud att göra. Man kan känna det liksom i atmosfären. Jag vet inte om du har mött någon sån människa, men det har jag gjort. Och jag kan säga att det känns lite speciellt att möta en sån människa. Man känner att de har öppnat upp kanalen till himmelen. De har öppnat kanalen till den här högre medvetenheten. Jag har träffat sådana människor som faktiskt kan med sina egna mänskliga ord uttala saker och ting över andra människor som stämmer på pricken. Och det gör de inte för att glänsa, utan de gör det för att tjäna Gud. Jag har lyssnat på predikanter och pastorer som predikar, och det finns predikningar som jag aldrig någonsin kommer att glömma, för jag kände att här fanns det en kunskap, här fanns det en koppling med den eviga världen, någonting som tog tag i mitt inre. Om vi vill gå in i den här dimensionen som jag har kallat högre förståelse, så handlar det om att vi måste vilja förstå. Det börjar faktiskt där. Vi får inte förståelsen, kunskapen, insikten utan vidare, utan vi måste vilja. Jag vill föra dina tankar till ett klassrum, och läraren säger någonting, och så är det några elever som räcker upp handen och säger jag vill. Lite grann så är det i Guds rike, att Gud, han har gett oss ett erbjudande att gå in i hans värld, i Guds rike, en högre förståelse för vad som händer egentligen i verkligheten, men också i den andliga världen. En annan bild som kommer för mig, det är när det står någon vid vägkanten och vinkar, så är det ju så här att om vi ser att personen behöver hjälp, så stannar vi ju givetvis, va? Och på samma sätt kan vi människor göra mot Gud. Vi kan vinka och säga: Gud, jag vill nu. Jag vill förstå mer. Jag vill gå vidare in i det här kristna livet. Jag vill gå vidare in i den andliga världen. Jag vill lära känna dig. Jag vill lära känna ditt ord och förstå det. Att vandra
utan att veta någonting om detta. Det är egentligen utifrån Guds perspektiv att vara vilse. Så en människa som går utan Gud i världen är egentligen vilse. Även om hon inte själv inser det, så är hon vilse, för en dag så vet hon inte vart det bär iväg. För att få den här högre förståelsen så krävs det övernaturliga krafter, och det är den helige ande. Om inte vi har anden så kommer vi inte att förstå fullt ut. Men om vi har viljan och möjligheten att göra valet och följa den inre rösten och säga ja till kallelsen, så kan vi gå in i en dimension i Guds vilja med hjälp av den helige ande och förstå lite mer vart vi är på väg och vad det var som var meningen med våra liv. Guds utsträckta hand till oss i mänskligheten, det är Jesus Kristus själv.

Vi lyssnade till Kurt och Roland som sjöng för oss. Jesus har kallat mig till broderskap med sig. Vi talar om högre förståelse i det här programmet Rätt liv. Och jag vill läsa ur Saltaren. Dårarna säger i sitt hjärta, det finns ingen Gud. Onda och avskyvärda är deras gärningar. Det finns ingen som gör det goda. Herren blickar ner från himmelen på människors barn för att se om det finns någon förståndig, någon som söker Gud. Här ser vi lite grann vad förståelse, kunskap, förståndighet egentligen är. Det är att söka Gud. Guds ögon är vända till dem som tar emot förståelsen genom egen vilja och bön och ande. De som söker Gud. Vi kan vända bort våra ansikten ifrån Gud och då kommer inte förståelsen att finnas inom oss. Och vi kan vända vårt ansikte, våra ögon emot Gud. Och gör vi det och söker honom, så skapar han en förståelse, en frid och en insikt inom oss. Det finns ju en bön, den aronitiska bönen, som du säkert känner igen. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid.

Vi lyssnade till Välsignelsen och den var hämtad ifrån ett album som heter Ur ditt hjärtas djup. Jesus han stred ju rätt så ofta med de laglärda. Och man skulle kunna tycka då att de skulle vara väl var de som Jesus tyckte bäst om. Men de hade gjort egna uttolkningar ur skrifterna som egentligen drabbade vanligt folk på ett negativt sätt. Så Jesus han kom ofta i dispyt när det gäller detta. Han ville komma med en ny och högre förståelse. Det handlade inte om lag utan det handlade om nåd. Det handlade inte om gärningar utan det handlade om barnaskap.

Ja, låten som vi lyssnar till, det är Charlie Norman som spelar Barnatro. Den här låten finns ju i många tappningar och jag tyckte det var lite trevligt att ta den instrumentellt den här gången. Ett område är ju en plats där man kan leva på. Vi har våra hus och lägenheter och när vi förflyttar oss så förflyttar vi oss ju till det området där vi känner att det är här jag bor och man har sina saker och sådär. Men när det gäller livet så kan man också leva på en viss nivå och man kan alltså fastna där därför att man vill inte ändra sig. Man vill inte ta in ny kunskap. Man vill inte ta till sig ett budskap. Och därför kommer man inte då heller att höra budskapet. Det finns människor som jag tror innerst inne längtar efter att få en gudomlig trygghet och frid i sitt hjärta. Men som sitter fast i gamla traditioner och gamla inställningar så att man är egentligen sitt eget fängelse. Det finns mycket jordisk kunskap och det finns mycket inre kunskap i oss. Men det jag har försökt att tala om idag, det är att det finns en andlig kunskap som vi får genom den heliga ande och som vi kan inhämta om vi vill inhämta den. Men den kräver att vi är ödmjuka, att vi inte låser fast oss i några föreställningar, att vi inser att vi kanske inte greppar hela sanningen om världen, om livet, om evigheten. Utan det finns en i den andliga världen som hjälper oss vidare med detta. Vi måste också acceptera Guds ord som det står. Inte försöka förklara bort det eller förvanska det. För i Guds ord så finns det hemligheter som kommer att hjälpa oss. Och där finns det också vägar fram till den här hemligheten, till den här högre förståelsen för Guds rike.

0: lyssnat till ett avsnitt i programserien Rätt liv med Olle Forsland.
1: Lunch med Radio Hope Classic. Och det var en repris från ett av programmen från morgonsändningen klockan 6.

0: följer information ifrån Philadelphia-kyrkan i Stockholms verksamhet den kommande veckan. Tisdag, alltså den 6 oktober, då är det mötesplats Rörsand klockan 13.00. Den här veckan gästas vi ut av Urban Vitholm som talar och sjunger, och rubriken är Omvänd ålderstege, att vara medmänniska i Ukraina. 18-19, då är det fotboll i Akalla. Tisdag 18.30-20.30 är det också öppen smågruppskväll. Onsdag 7.30-8.30 morgonbön. Onsdag 18-19.30 är det Philadelphia Bibel, och rubriken är Varför och hur kan jag fasta? Del 1 med Hans Weibrot. Torsdag 12-13 bön i Sadelmakeriet på Bråvallagatan 9. Fredag 19-23 Fearless Generation, alltså en samling för de unga. Söndag 11.00 gudstjänst och samtidigt smash för de yngre.
1: Välkommen till Roseniuskyrkan i centrala Stockholm, en del av ELM, Evangelisk Luthersk Mission. Vi vill ha Jesus i centrum, stå på Bibelns grund och vara ett andligt hem med hjärta för Stockholm. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11 med en klassisk liturgi och bibelutläggande predikan. Söndagsskola finns för barn från 3 till 10 år, och under veckorna erbjuds verksamhet för alla åldrar. Besök roseniuskyrkan.se om du vill veta mer. Välkommen!
0: Du lyssnar på Radio Hope Classic. Och du vet väl om att du kan nå oss nu också via appen, både för iPhone och Android-telefoner. Sök på Radio Hope Classic på de ställen där de här finns, eller gå in på vår hemsida, så finns en länk där. Radio Hope Classic.

One.

Tommy is done. The economy is propelled by electricity.

believe in deep yawned chaos.

quoi. Vous allez aller au théâtre quoi.

0: kid crazy. It was Frankensteinian.
1: Healing Angel.

I'm not touching.

I'm going to speak to you.

I'm not your daddy.

Hit the floor.

and ourselves upon our knees.

God knows what else has been going on out there.

not Rochester's. Law's not Rochester's. Law's not Rochester's.

0: I am Dracula. I bid you welcome.
1: The Rock Home of Stockholm.

Klozna protest. Klozna protest.

Criminal Justice.

Get the floor.

How do you know?

Say that.

The mutants subscribing to judgment.

Do you always say something?

Champions.

场。

she displays her only natural weapons.

0: Good night.
1: Good night.
2: I'm

I believe in deep-yawed chaos.

come to Jesus.

Riley.

and violence.

I know what else is going on out there.

Lost not protests. Lost not protests.

Electricity.